0: 発想は合うと思います。
1: Jam ko anam tuhong nga pod minute dong subabit pagunta ko itino Saba VFM kasahimban Boss Kadazan.